helgen 24 och 25 juli braker det lös med tidens lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått och rött. Ari Bagora. Och Tobias Sten och Playoff. Lördag 25 juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen och Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. Og 25. juli.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Idag är dagen och du kan ju bara angre hvis du har varit pliktoppfyllende och enten kommit här på jobb eller gjort något förnuftigt. För det är en oförnuftig dag på så många måter. Du ska finna fram hängeköja eller en hammock som det heter på engelsk. Det är den stora hammockdagen idag, hvor man ska lägga sig tillbaka, gynge lite från sida till sida medan man läser en god bok eller sipper till något gott att dricka för exempel. Ja, eller du kan spisa en mango för det är också mangodagen idag. Och hela tiden när du har näsan ned i en bok eller ett blad eller till och med mobilen så brukar du ju hjärnan och det är världens hjärnedag idag. Och frågan är hur håller man hjärnan skarp länge? Väl, det kan ju vara att du fiskar fram en app med backgammon eller sudoku eller något i den riktning. Det är I alla fall något det går an att göra. Och så är det pi-dagen idag. 22 delt på 7. Slå det in i en kalkulator så ser du hvorfor det pi-dagen.

morgon gren emot mig när jag vaknat. Vaknat och var alena, och dagen var kall och grå.

0: that's cheating.
1: Hejsan, det här är Ann Halvar från Radio Bingoen. Nu kan jag också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
2: Bardufoss Kabel TV och Fiber leverer TV och internet från Bardu Grense till och med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå inom vår Facebook-sida för mer info. Du kan selvfølgelig också sticka inom Jonsen Elektro för avtal och mer information. Bardufoss Kabel TV och Fiber, din lokala leverantör på internet och TV som alltid är till stede.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.